0: problema foametei, a declarat șefa administrației militare a orașului Oleșchi, Tetiana Hasanenko. Potrivit oficialei, produsele aduse cu dronele îi vor ajuta pe locuitorii din Oleșchi să reziste pentru o anumită perioadă, însă nu pot rezolva situația în ansamblu. Pe lângă lipsa alimentelor, orașul se confruntă cu întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze și apă, precum și cu lipsa serviciilor medicale. Potrivit șefului administrației militare regionale Herson, Alexandru Procudin, în Oleșchi se află în condiții de captivitate aproximativ 2000 de persoane, dintre care aproape 50 sunt copii. Militarii ucraineni au livrat pentru a doua oară locuitorilor din Oleșchi produse alimentare, medicamente și pachete pentru copii. În timpul misiunii umanitare, aceștia au reușit să evacueze din oraș o pisică împreună cu cei 5 pui ai săi. Despre acest lucru a relatat Serhii Ivanov, comandantul unei companii de drone de atac din cadrul unității speciale bulgarici, Brigada 11 a Gărzii Naționale a Ucrainei. Potrivit lui Serhii Ivanov, militarii ruși au încercat să împiedice operațiunea, aceștia au deschis focul cu arme de calibru mic și au folosit drone de interceptare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi.
1: Societatea.

0: Cea mai mare problemă de pe piața muncii din Ucraina este lipsa de personal. Vor provoca oare tirurile masive asupra mediului de afaceri o criză pe piața muncii? Care este influența creșterii salariilor în acest sens? Vom asculta opiniile expertei independente Tetiana Pașchina. Ucraina a intrat în cea mai favorabilă perioadă pentru reforma pensiilor, deoarece în prezent raportul dintre persoanele apte și cele inapte de muncă este de 1-1, consideră ministrul politicii sociale, familiei și unității al Ucrainei, Denis Uliutin. În emisie Societatea, în studio Dumitru Verbițchi, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Situația de pe piața muncii din Ucraina constituie una din multiplele probleme acute generată de invazia criminală la scară largă a Rusiei, declanșată în februarie 2022. Acel atac a reprezentat punctul culminant al războiului de agresiune pe care Moscova l-a declanșat împotriva țării noastre în urmă cu 12 ani, odată cu ocuparea nelegitimă a Crimeei în 2014. Războiul la scară largă a afectat grav societatea, creând, din păcate, premisele unor fenomene negative pentru mai mulți ani înainte. Cea mai mare problemă de pe piața muncii este lipsa de personal, spune experta independentă specializată în piața muncii, Tetiana Pașchina. Angajatorii au nevoie, de exemplu, de următoarele profesii: consultanți de vânzări, casieri, încărcători, depozitari, culegători, bucătari, personal de curățenie. La rândul lor, din cauza tirurilor rusești masive, companiile mari concediază marketerii și specialiștii IT. Procentul mediu de completare a locurilor de muncă vacante în anul 2026 este la nivelul de 70-75%. Avem informații de la companiile mari despre reducerile de personal. În același timp, există oferte de la alte companii care sunt gata să accepte specialiști care și-au pierdut locurile de muncă din cauza tirurilor rusești asupra mediului de afaceri, rezumă Tetiana Pașchina. Așadar, va provoca oare bombardare masivă a mediului de afaceri o criză pe piața muncii? Multe companii declară deja pierderi de locuri de muncă. În special, grupul de companii Epicenter a pierdut în decursul ultimei luni 7.000 locuri de muncă.
1: Насправді ми бачимо тільки

0: Земну частину, да, себто повідомлення від крупних компаній, які там або скорочують персонал.
1: Noi vedem, să-i spun așa, numai partea străină, adică avem informații de la companiile mari despre reducerile de personal. În același timp există oferte de la alte companii care spun că sunt gata să accepte specialiștii ce și-au pierdut locurile de muncă din cauza tirurilor rusești asupra mediului de afaceri. Procentul mediu de posturi vacante completate în anul 2026 a ajuns la nivelul de 70-75%, adică statele nu au fost completate, oamenii lucrau unii pentru alții. Prin urmare, unii angajatori sunt gata să accepte specialiști care sunt deficitari pe piața muncii, a subliniat Tetiana Pașchina. Poate oare mediul de afaceri să se adapteze pentru a le permite angajaților care lucrează pe malul drept, dar locuiesc pe malul stâng, să lucreze de la distanță? Vorbim aici de capitala Ucrainei.
0: Є повний спектр реакції роботодавців від повного нерозуміння і спроб вимусити людей працювати.
1: Există o gamă completă de reacții ale angajatorilor, de la neînțelegeri complete și încercări de a forța oamenii să lucreze pe malul drept și să locuiască pe malul drept, până la situații în care angajatorii introduc reguli mai flexibile. Plecarea și întoarcerea de la serviciu devine un fel de loterie. Situația se schimbă în fiecare zi, așa că angajatorii nu au stabilit încă reguli stricte. De la începutul războiului, mulți și-au schimbat locul de muncă din cauza logisticii. Cu toate acestea, oamenii nu se ghidează doar după locație atunci când își caută un nou loc de muncă. Angajatorii trebuie să înțeleagă nu numai costul întârzierii, ci și costul concedierii unei persoane și găsirii uneia noi. Poate că nu merită întotdeauna să strângi șurubul, dar este mai bine să dai dovadă de oarecare flexibilitate și să vezi ce se întâmplă. Situația este ambiguă și necesită mai multe soluții strategice decât tactice, consideră experta Tetiana Pașchina. Reducerea de personal nu este singura problemă cu care se confruntă angajatorii și, în genere, mediul de afaceri. Experta Tetiana Pașchina evidențiază problemele cheie în acest sens.
0: Найбільша і найхронічніша проблема – це дефіцит персоналу і нерозуміння того, що ринок змінився і готових.
1: Cea mai mare și mai cronică problemă este lipsa de personal și neînțelegerea că piața s-a schimbat și specialiștii pregătiți pentru bani mai mulți nu vor mai fi. Angajații schimbă și criteriile de găsire a unui loc de muncă și, prin urmare, decalajul crește. Prin urmare, ambele părți sunt nemulțumite de situația de pe piața muncii. Patronii sunt într-un anumit fel pregătiți să coopereze cu angajații, bazându-se pe informațiile acestora pe care le-au primit în diverse moduri în urmă cu câțiva ani și care sunt deja puțin inadecvate pieței. Cu cât este mai lung drumul în recrutarea unui manager, să spunem, și cu cât acesta este mai în vârstă, cu atât discrepanța este mai mare. Selecția personalului este întârziată nu cu săptămâni, ci cu luni. Dacă un candidat îi convine angajatorului în proporție de 80%, acesta continuă să caute unul mai potrivit. Există de asemenea prejudecata că un specialist de 22 de ani nu este încă specialist în adevăratul sens al cuvântului și că ar trebui totuși să fie mai bine și mai mult instruit, ceea ce nu oferă timp și inspirație. Un candidat de peste 50 de ani nu este de asemenea potrivit. O femeie cu copil este candidată pentru un concediu permanent de maternitate. Dacă un angajator se bazează pe cunoștințele despre piața muncii de acum 5 ani, există din ce în ce mai puțini candidați potriviți pentru el. În același timp, candidații au și anumite prejudecăți. Se uită la recenziile despre angajator. Nu toată lumea este pregătită să schimbe locul de muncă acum. Dacă firma este aproape de casă și plătește bine, omul are rezervare și un manager normal, atunci ce altceva îți mai poți dori pentru o fericire de plină? Dacă însă un angajat are familie în străinătate, atunci la prima ocazie el va pleca încolo. Dacă este vorba de mama unui copil care trebuie luată de la școală sau de la grădiniță în cazul alarmei aeriene, atunci despre ce fel de loc de muncă la birou poate fi vorba? În acest sens, piața s-a schimbat de ambele părți. cei care încearcă să găsească un loc de muncă sau angajați după rețetele vechi nu obțin rezultatul așteptat și se plâng de soartă, subliniază Tetiana Pașchina. Se știe că situația pe piața muncii diferă de la o regiune la alta. Dacă în regiunile din vestul țării situația este mult puțin stabilă, atunci în zonele de lângă linia frontului, în apropierea ostilităților, ea se schimbă de la o zi la alta. În acest sens, aș vrea să vă întreb care este situația de pe piața muncii în regiunile Cernăuți și Ivano-Frankivsk.
0: Так, звісно, тому що в нас є ситуація з тим, що багато логістичних операторів туди перемістилися і, відповідно, є варіанти.
1: Да, în această zonă s-au transferat mulți operatori logistici. A avut loc un aflux mare în 2022, când oamenii căutau un loc mai sigur. Acum începe un al doilea val. Operatorii logistici se vor muta în regiunile vestice, deoarece ele sunt mai sigure. Va fi nevoie de depozitari, încărcători, specialiști administrativi, șoferi, etc. În acele regiuni nu există probleme cu un loc de muncă. Angajatorii au nevoie de următoarele profesii. Consultanți de vânzări, casieri, încărcători, depozitari, personal de colectare. De asemenea, este nevoie de bucătari și personal de curățenie. În schimb, angajatorii reduc numărul de marketeri și specialiști IT. Aceștia au generat dezvoltare, însă nu sprijin. Dacă vorbim despre numărul de posturi vacante în regiunile vestice comparativ cu 2022, există 150 sau chiar 200% locuri vacante. Industria și alte sectoare trebuie să supraviețuiască undeva, a subliniat Tetiana Pașchina. Există oare un număr suficient de posturi vacante pentru munca la distanță?
0: Справді, з початком повномасштабного вторгнення кількість бажаючих бути на дистанційці і кількість вакансій.
1: Odată cu începerea invaziei la scară largă, numărul persoanelor care doresc să lucreze la distanță și numărul locurilor de muncă vacante sunt disproporționate. Numărul persoanelor care ar dori și ar putea lucra de la distanță este mult mai mare decât dorința angajatorilor de a oferi o astfel de posibilitate. Angajatorii au impresia că oamenii nu sunt la fel de productivi de la distanță cum ar fi la birou. Există un complex de probleme pentru persoanele care se mută în zonele rurale. Dacă ai norocul să închiriezi ieftin casa părinților, atunci asta înseamnă în cel mai bun caz încălzire pe gaz și o centrală termică. Dacă este dificil, atunci este vorba de lemne de foc și acestea sunt mai scumpe. Nu totul este optimist în ceea ce privește internetul. Să zicem, în Slavske, Hust, Rahiv, nu există întotdeauna și nu peste tot internet de înaltă calitate. Oamenii vor trebui să investească și în aceasta. În mijlocul orașelor mari, majoritatea locurilor de muncă vacante sunt offline. Este vorba de vânzători sau ceva din domeniul agricol. Dacă ai un loc de muncă permanent la distanță, atunci poți deja să cauți un loc de mutare și să alegi o locuință în condițiile în care poți lucra. Aceasta este o modalitate mai rațională decât mutarea mai întâi la sat și apoi căutarea unui loc de muncă, consideră experta Tetiana Pașchina. Care este influența creșterii salariilor asupra situației de pe piața muncii?
0: Швидкість зростання заробітних плат вище за інфляцію і інші речі.
1: Але знову ритмул де крештера саларіїлор есте май маре декит інфляція. Cu toate acestea, există multe componente în cadrul inflației care se echilibrează reciproc. Dacă pe de o parte hainele s-au ieftinit, atunci produsele alimentare, utilitățile și transportul cresc vertiginos, astfel încât persoanele care formează bugetul familiei se bazează cel mai puțin pe cumpărarea de haine. Astfel oamenii încep deja să-și formeze dorințele nu pe baza costului acestui post pe piață, ci pe propriile necesități financiare. Angajatorul este obligat să analizeze dacă merită sau nu pentru el. Este dispus să plătească pentru prezența unui astfel de specialist pentru acești bani sau nu. Cu cât un specialist este mai rar, cu atât este mai probabil că salariul său va fi mai mare decât media de pe piață. Uneori, angajatorul este obligat să accepte condițiile angajatului, deoarece înțelege perfect concedierile îl vor costa mult mai mult. a conchis Tetiana Pașchina, expert pe problemele pieței muncii.
2: Societatea.

0: oameni și idei care floresc viitorul Ucrainei.
1: Ascultați emisiunea Societatea, în studio Dumitru Verbițchi. Vorbim în continuare în această emisiune despre necesitatea reformării sistemului de pensii în Ucraina. Vom asculta opiniile ministrului Politicii Sociale, Familiei și Unității al Ucrainei, Denis Uliutin. Intrăm acum în cea mai favorabilă perioadă pentru reforma pensiilor, deoarece în prezent în Ucraina raportul dintre persoanele apte de muncă și cele inapte de muncă este de 1-1. A declarat într-un interviu ministrul Politicii Sociale, Familiei și Unității al Ucrainei, Denis Uliutin. Anterior erau ceva mai multe persoane inapte de muncă raportate la o persoană aptă de muncă. Acum se conturează un trend dinamic până în jurul anului 2050, în care persoanele apte de muncă vor prevala asupra celor inapte, iar contribuabilii asupra celor care vor primi fonduri din sistemul de pensii, menționează ministrul. În opinia guvernantului, acesta este scenariul ideal pentru a trece la reforma pensiilor. Pentru noi este important ca după reformă să nu mai avem pensionari care primesc mai puțin de 6.000 de grivne, a adăugat Denis Uliutin. Deocamdată, conform datelor sale, peste 4 milioane de ucraineni primesc pensii mai mici de 6.000 de grivne. Așadar, reforma pensiilor în Ucraina este planificată? Ce prevede ea? Iată primele întrebări adresate ministrului Denis Uliutin.
2: Більша прозорість – це більша чесність самої системи і це більша чіткість правил. Ми розуміємо, що
1: mai multă transparență, onestitatea sistemului și reguli mai clare. Înțelegem că avem nu numai un număr mare de oameni care primesc în prezent plăți de pensie sub cifra de 6.000 de grivne. Este vorba de peste 4 milioane de persoane. Înțelegem că acest lucru pune o presiune suplimentară pe domeniile concrete. Înțelegem că acest lucru pune o presiune suplimentară pe domeniile conexe, cum ar fi sistemul de sănătate, deoarece oamenii care primesc sume atât de mici nu se pot alimenta corespunzător și nu își pot cumpăra medicamentele necesare. Acest lucru nu este normal. Pentru noi este crucial ca după reformă să nu mai fie persoane care primesc sub 6.000 de grivne. Onestitate față de persoanele care au lucrat mai mult timp și au contribuit la sistemul de solidaritate, profesori, medici, educatori. Sistemul pe care îl propunem va crea posibilitatea, dacă ai lucrat mai mult timp și ai contribuit, pensia ta să fie semnificativ mai mare. Tocmai aceste categorii de persoane care au muncit și au contribuit mult timp vor primi cel mai mare beneficiu de pe urma acestui nou sistem de pensii. Va fi o creștere de 1,5 până la 2 ori a acestor pensii. Transformarea pensiilor speciale în pensii profesionale. Pensiile speciale împovărează deosebit de mult atât sistemul de solidaritate cât și bugetul în general. Sistemul profesional se va baza pe contribuții suplimentare necesare pentru a acoperi bonusurile profesionale, cum ar fi pensionarea anticipată sau o pensie mai mare. Dar acestea trebuie să fie contribuții suplimentare. Nu trebuie să fie o povară pentru sistemul de solidaritate și pentru persoanele care au lucrat o perioadă lungă, a accentuat Denis Uliutin. Contribuțiile suplimentare sunt cele pe care persoana însăși le va face pe parcursul activității profesionale.
2: Або роботодавець. Залежно від того, хто, в принципі, створює такі преференції. І це буде чесно, по-перше, для людини, яка знає, що вона працюючи на професії.
1: Sau le va face angajatorul în funcție de cine creează aceste preferințe. Și va fi corect față de persoana care știe că, lucrând pe o anumită bază profesională, își poate schimba profesia cu alta, păstrându-și aceste contribuții. Deoarece în prezent înțelegem că dacă ai un bonus profesional special pentru 25 de ani vechime, dar pleci în al 24-lea an, nu primești niciun bonus. Acest lucru este nedrept față de persoanele care au profesii dificile și nocive. Viziunea noastră în noul sistem de pensii este că pensia depinde exclusiv de cât de mult timp lucrezi și de cât timp contribui la sistemul de solidaritate. În acest caz nu este vorba despre câți ani ți-au lipsit, până la prag, să zicem, ci despre onestitatea față de câte contribuții ai făcut și cât ai primit ulterior din sistem. Dacă ai lucrat 40 de ani și ai plătit contribuții raportate la un salariu mediu timp de 40 de ani, trebuie să primești suma corespunzătoare sub formă de pensie. Nu contează dacă ai lucrat într-o profesie sau alta. Nu contează dacă ai lucrat 38 sau 30 de ani. Vei primi exact atât cât ai contribuit. La plata salariului, reținerea se face automat. Acesta este scopul, ca omul să lucreze mult timp, stabil, și să primească un bonus pentru aceasta, a explicat ministrul. Aceste subiecte, doamnelor și domnilor, au constituit ediția ordinară a emisiunii Societatea. Dumitru Verbițchi și Valentina Robu, realizatorii ediției de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine, ne reauzim!
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі обговорюємо те, що в Києві виявили ворожі ретранслятори, які допомагають російським шахедам обходити захист і коригувати удари безпосередньо над містом. Поява таких пристроїв знижує ефективність радіоелектронних завад, через що загроза для столиці зростає. Водночас Україна здійснила важливий крок у захисті неба і ураженні ворога. По-перше, Україна, і в тому числі столиця, шукає шляхи і способи, як нейтралізувати реактивні шахеди. Ну і по-друге, ми запустили в бій балістичну ракету FP-7 і випробовуємо вже останні стадії випробування ракети FP-9, яка здатна дістати до Москви і так само відповідно вражати інфраструктурні військові об'єкти на території Росії, глибоко в тилу Росії. І з нами Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, вітаємо вас.
6: Слава Україні!
5: Героям слава! Отже, в Києві якраз виявлено ретранслятори, які, вочевидь, російські агенти в столиці України приховували, десь встановлювали. Це компактні радіопристрої, які приймають і передають сигнал для коригування дронів в обхід наших систем захисту. Що станом на зараз відомо стосовно цих радіопристроїв, стосовно цих ретрансляторів, як вони потрапляли до Києва, хто їх встановлював, ну і як їх вдалося виявити?
6: Чесно кажучи, інформації про те, що ворожі ретранслятори для безпілотників вже виявили сили Служба безпеки України чи інший структурний підрозділ, я ще не маю. Припущення про те, що противник використовує модеми-ретранслятори наземні в Києві для коригування польоту безпілотників, зробив радник президента Безкреснов на прізвисько Флеш, такий він хороший спеціаліст з радіоелектронної розвідки, нічого не скажу, і його версія цілком обґрунтована. Справа в тому, що росіяни самі спалилися для того, щоб похвалитися в удари по нашим мостам, вони запустили ролик, де онлайн здійснюється спостереження за ударом дрона по мосту. Це може здійснюватись трьома способами. Перший і найбільш вірогідний, власне, це якраз використання наземних ретрансляторів, тобто слабкий сигнал з дрона чи на дрон, управління і відповідно радіометрії прямує десь до прийому передавача розташовано, ну, може бути в будь-якій квартирі в Києві, а звідти по нашим же ж інтернет-мережам, через них противник його отримує і здійснює фактично онлайн-управління. Другий варіант, менш ймовірний,

stat că ar fi cerut $2000 pentru a ajuta un bărbat de vârstă militară să fie admis la studii cu frecvență și să promoveze examenul de admitere. Informația a fost comunicată de Poliția Regională. Potrivit anchetatorilor, directorul care conducea comisia de admitere i-ar fi explicat candidatului ce acte trebuie pregătite și cum să se comporte la examen. În schimbul banilor, acesta ar fi promis să-i asigure rezultatul favorabil. Admiterea la forma de învățământ cu frecvență i-ar fi permis bărbatului să obțină amânarea de la mobilizare. Directorul în vârstă de 65 de ani a fost reținut în momentul transmiterii banilor. Instanța a dispus arestarea preventivă cu posibilitatea depunerii unei cauțiuni. Ancheta continuă. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 5 și 10 ani de închisoare, interdicția de a ocupa anumite funcții și confiscarea averii. Pe strada Constituțională, 45 din Cernăuți urmează să fie reparate capital rețelele exterioare de canalizare. Lucrările sunt necesare după ce locatarii au semnalat inundarea periodică a subsolurilor. Potrivit lui Alexandru Dochien, șeful Direcției de Comunicare a Primăriei Cernăuți, reparația va avea drept scop eliminarea cauzelor inundațiilor și prevenirea repetării acestora. Proiectul prevede înlocuirea și amenajarea unor cămine de canalizare, instalarea unor guri de scurgere și a conductelor. Valoarea estimată a lucrărilor depășește 3.200.000 de grivne, iar firma care va câștiga licitația va trebui să finalizeze lucrările până la 27 mai 2027. Problemele rețelelor de canalizare de pe această stradă au provocat și alte incidente. În total, pe strada Constituțională sunt peste 500 de metri de rețele de canalizare uzate. Serviciul Regional de Ocupare a Forței de Muncă din regiunea Cernăuți îi informează pe veterani și membrii familiilor acestora despre oportunitățile de participare la activități sportive, competiții și sesiuni de antrenament. În lunile octombrie și noiembrie este pregătit un program divers de evenimente sportive care le oferă veteranilor posibilitatea de a-și menține forma fizică, de a reveni la un stil de viață activ, de a socializa și de a face parte dintr-o echipă. Calendarul competițiilor este publicat pe site-ul Ministerului Veteranilor din Ucraina, unde pot fi consultate și informațiile privind condițiile și modalitatea de înscriere. Pentru consultații privind angajarea, instruirea, voucherele sau programele de granturi, veteranii și membrii familiilor acestora se pot adresa celui mai apropiat centru de ocupare a forței de muncă. Acestea au fost știrile. O zi cu pace în continuare.